na Yesu bɛko ama mu ɛfiri sɛ okun yi ɛnyɛ mu kun na mu yɛ din. Aha, ɛyɛ Atom 106.3 FM. Donko abɔpa ho sima edunan kotoni ma abosome ne da ɛtɔ so nwɔtwe mfirinhyia mpii no ne aduono nsia da ɛyɛ da awurade ayɛ ɛde ase da ma awurade ɔne yɛ nyinaa adi ne yie. Nanso ɔman no nyinaa wɔ ahuruhuru mu san sɛ nnwuma a wotee sɛ ɛbɔ yi yɛ awosapɔn ne nasomafo wɔn mu nwom. Nanso yɛka sɛ

ofa ya osapon na somafo omunka atiasefo ho ofa ya osapon na somafo omunka atiasefo ho ofa ya ne enye ye amamre ni amanye eti eja ofa ya osapon ekwan ebuabo bibia na jese ne wikipin temu sa akina na fe omasi adwa e bibia de eja na kwan kama demi fadwie tue enyama ne hunu nyame mfa ne kra ensie ne nimsesi di tibia no okoja ba hankukum na maye tosumi nunu mu enyina be hia na yedide ebra so se yedi live worship ebra wo na sabri bebi obi aboa ho ene apostle dr oku hakman obeba ti enya sem ketwa kra na sabri omanfo nkra toa abidie ha no bre na sunti yedi nkra toa no ema bebi a obi a fa open ene paper said ye be ya udi omu bia na weyi ni kama na timi aboa.